Okay, muzika Husifiel Baptista unë titullu Differente Kultura, ne bëma karikë susi Alves, ja. Nëne muzike rinë mos lorione ita bëjë të kusë nëllu, lorione minutu së nëllu resing në. Ta më nëna fatin hau nia, dadër tijak, dadër kësolok, bëjë të botë si rohëtë, ne bëma ka ures në redang. Stetun hele he frekuenci që nëllu resing 5.8 MHz në nia, bom aktividade i bom trabalho, bëjë të botë si rohëtë. Nune na Fatin, dader Diak, dader Ksolok by Sky, Soran Silva, Adel Rey, Samukul Rosae, Angel Deep, Elia, It's Zizel, Pascual, Leo, Renki, Alves, Danino, Laura Barus, Zidan, Lemata, Abisetia, Azu, Asala, Yoda Cunha, Roli Fovano, Bang Alex, Sanya, Azeri Guterres, Mada, TYY, Commitment and Conscientesi, Jimmy, Marlito, Metang, MR Tawang, LMF, Barus, Nuno, Arozo, Marjo, Elias, Nizu, Venmar, Cinta Dede, Ernest, Mali Santos, Ruben Amaral, Saro, Amar, Buileto, Ares, Randy Manila, Eng, no, oke, okay, ikus lihat stiker, det. Hau ni ada dari dia, dari Solok, det, beta bot sirahotu, no, Rona diek det i halo itu buat sin aktividade so contenti ya ya dader dene. Nune na fatin fi informasi ame itu buat sira kona ba programa Kinta Kalang Ninyang se hamo tu ko Andres Teves iha ake dia o itu di Otobru no hahu ya oros tuku walu kalang fatin iha tipal music no bar iha pal pasu di li Timor Leste. Nune basira nebe maka karakatu enjoy enjoy iha Kinta Kalang oke bele hakat ba iha tipal music no bar iha Lorong Abang ya. No, na fati na der diak der ksolok beto bot sirahotu i ake tu irma ita continua de to komentario ya. Ake komentario husi alves ni deha musike ne didike bahau ni ufuan soring det being ake ne be spera katak maung ni ufuan soring rona hela ya. No si Elvino ni deha bom dia ke bom dia mos i komentario tu irtang husi Amu kulorosa ni dia bom dia Radio Liberdade, oke bom dia mos. Spera na infeto ni tina Radio Liberdade avanza ba oeng na fating. Oke obrigada barak ba ora saung ya. Nebe dadar diak dadar solok ba amu kulorosa nebe maka stay tune hela. No oke na fating husi Alves ni dia obrigada barak ba bing mak toko ona musike diferente iha kultura. Oke nada barak mos iya spera enjoy ya. Nah, husi mau leto nih dehan lagu ne pri ai pri lagu ne furuk de mais ke unsa kona los puang karek. Lagu ne rike susi mau Alves ya. No husi Ariadi nih dehan to bang hiraga hau bele visita barai Timor kangen. Oke okay, bele mai de Timor bele mai de tatu visita karek visita Timor oke okay, mai de sa. Akhirnya fatin husi Ariadi nih dehan kantane furak los. Oke okay, obrigada barak. No, oke okay, si Liberata Martins ni ada yang musiku malah iha jadi ke bapak main iha hatulia mau manusai. Oke okay, musiknya ni husi se karik ya karik bele fatene ho ni artista ni bema kanta ni perfasi lah tuh hau bele buka ya. No husi pasti ni dia bom dia mana dia kela ke bom dia mos mau hau dia kela. Spera mau mos dia dia kela ya. Tamane na fating hau ni ada dari dia dari solo kredit betul bot sirah tu. Nune basira ni bema kakara katuri kuis musik ya. Oke okay. Ini belum ready pronto atau ferese musik apa itu buat sih roh tuh di amal tuh kita buat sih ne aktivitas iya orang stader nini yang ya. Tamari na fati na der diak der solo klit pito bot siro to no tuir mai tabarona lai musike husi banda alcatraz oni titulu desculpa.